0: In the name of Jesus. Should I send us a bonum quan, a titty, and a radding and coupon tem? Akumamo, Adrimo, Susiemo, Nioemo, Nio, so dear Pia Yetia. Bible says, say, Akuma buya fwa. Yen to be mongra at Doma in one name. Abijan Psalm 51, verse 1. So they had their sled rather or bonifacher. They a fee fee, a busia ye, the yankasa ya ya. Yen hunya menu munyam na watri, ni ene de yanko pong and fanche.
1: Amen.
2: Onyanko pon hu memobo
0: onyanko pon hu memobo
2: sɛde wado ene tie no
0: sɛde wado ye no sɛ tie
2: omobro hu edo so nti
0: omobro hu a edo so nti
2: pepa memrato
0: pepa memrato
2: amen
0: ene mrato bay we can see o kasemu ni yoyemu bo akora na we can see nyankopɔ sɛ yɛmfa nansia emfa nyɛ adwuma na baako de yɛmfa nsom no ti ɔse yɛnka homeda ye ne ne kron kron e bi a wicked se kura sodo kura wan kobi memeda kwa hwefo memeda no wan ko homeda kwesiada asafo wan ko ni nyina no eyemfonto ye yetie urade ye bom paya kache urade se fonso de bi a ya yetie no na wotwe wicked ni nyina ye sre yesu moja no se onfan cheye confession time. Open your mouth and pray.
3: Vampire,
0: Young Copon should be and anope every day and you may so follow some perfect service.
1: Yes.
0: It be a fan audio TV nato Tarawan TV. And I'm fan already it was some power radio no swear. A some perfect service in our team. Facebook a some perfect service. Se TikTok hono dia TikTok hono dia Bosida Worship Center ube rechie ewa TikTok hono ebraso se yeti utufu nyanko pon asem ose wankweti na asem anye bibibio oye ye. It's time for the word of God. It's time for the word of God. Onyanko pon asem breno edu. It is a onyan share link na for smartphone na share link no. So uwo group bia eya tam link no to me. Ewa offense no so na erenche ne pa. So perfect service ye ba. Yes, jayo how ni nyina mo mawrade
3: na erade paye.
0: So perfect service yes, jayo amani ni nyina mo mawrade
3: na erade paye.
0: Oh how ne say? Wa amani ne say?
1: Yes.
0: Dia na ma wusu. Dia na ama untime nai. O call na ya soa wenu gusu na de ache. O how na ete say? Sha. O how na eso che jobu dia na na.
1: Dabio.
0: Ja ni nyina mo mawrade
3: na awrade paye.
0: Obey how an anno pay a yade,
2: oh Jesus,
0: or Koyade,
2: yes,
0: new Kruyade,
2: yes,
0: Nigeriade, ne Bayade, one Nanka Samuyade, Yare Tin Timnoso, as we are some Yamia or Yare Safo, Yasu Yamia or Sayade,
1: of course,
0: or say the man Tam Pianum nor the Say Yarawa,
1: yes,
0: say Jao Houning in Emomerate,
3: na Emrate pay,
0: obey so shay. Obisu tie ye enano pa wie nwumre ne hawo nyina ye ne dwumasem ne sikasem na waresem ne bano ne kratasem ne kompene no nyoma bia wakra ba e de ka emene no ahimfiasem kotonsem
1: yes.
0: E police asem
1: je yes.
0: Ni nyina mo mawrade
3: na awrade paye
0: obi so atobone mo opese ofri mo ontimi ofri mo obi ato endo bone no mo ebi ma obi so so the ministry nyame oje ne ma ti ja ni nyina mo ma urade
3: na urade beye
0: onyankopo dada na na one ye de ne na osua brefo no aye bia fo no inse chene nyame no
1: yes
0: ono na ye de na enam bo so mi etwem no me no kasa ewo some perfect service no so say suffering amane hunu
2: yes
0: bo so mi me no kasa afa the God of deliverance the God of deliverance onyankopona ojenema obi hweye obi tie o how ne say a ene uso
2: a
0: onyankopon entemenye o
2: my
0: God osofo nyankopon ajeni pa o
2: yes
0: obu wa na bebe bia wo betena na ho aye den
2: yes
0: ebi edi atutina
2: yes
0: na bi da falanda so ne bini bebete anso nyame agye no ahye ne no nyam ene oda ban soro so ene ote flat bi mu ene ote chima ho bi mu ene was wo how no e ye bebi yode otibeto ana obi ha oye yade obi ha oye busuya boni bi awa kutumo jabe si kwa tobi mo ose yao muna me mame do wome oto mi din yabes ose yao ene yao ben na obi kon ama niye ben wajwe nese wabre sa obi bre obi suso oye sofo oye nyame juma ye ni
1: sa
0: ope ope microphone ne ya fe ahuja mic bi ne speaker bi na wa preach
1: nyabi
0: ose ne sofo penye mfa non to eye preach plan no so ebe kakra ebe bu usuo ahomachi program enyumre program ebe kakra ebe fro
1: asem
0: hallelujah
1: amen
0: obi se ne de ne yesu je die we di suja na che obi se bone so mpese wo ye bone mpese wo bo adwaman ebe kakra ebe fro ukuru na da oso oyire na da oso oyire sa da oso obe ka che se wa bre oyin sa no
1: na o me dwa waso
0: ebe kakra ope baba ko pe obi se se urade ma me baba ko mpo aka be che ne no nya o se oni biem ba be dorso ebe kakra nkura no be dwa ho kwajo nam ha ya nam ha efia nam ha akusia nam ha kobra nam ha ne we hure na we we na no mo ko na mo tia tia mu ebe kakra no ofie ho no ebe ye te se kolebujo Hallelujah.
1: Amen.
0: Ebe se kanesi dwem ho. Ebe se agboburu si dwem ho. Ebe se kiyetia ho. Ebe se sumanya ho. Efi obe ye menyamenya. Yesu menyame a ogenema.
1: Oh yes.
0: De usu ho no. De eye wo se enye ye bio.
1: My God.
0: Eno na nyame ema ne nsa so.
1: Yes.
0: Ena me ba se me ba be kan kire odede bi. Nyame afana bi nyame akwa bi nyame adwuma ye ni bi obi bia wo hweme obi man so obi kuro so ho ehe na wo fre obi te ekroketu abi mu obi so sese obi e sesa nnu ye ma ye tu no a wo ko ni nchi mpayimfo se kontru hia echi ya na eba anso abuwa ujwane no anse na obe peme no jesu okonechi abuwa na nchwe anse na obe peme no okonechi enti ene bibinti uko unchi kakra ne nunche se abrabono ewe etoda nyamidi uku siye kakra na ne mre muno wasanye yuwa yede yenche nyanko po anse mo Psalm 34:17
1: Atrenefo esufre.
0: Atrenefo sufre.
1: Na eraditie.
0: Na eraditie.
1: Na oji. Okay.
0: Tukai.
1: Na oji won fili wana hunye nyine.
0: Na oji won fili wana hunye nyine. Mo quotation e de. The righteous cry out. And the Lord hear them. He delivers them from all their troubles. Na chere se osofo train no for kure una man. Enti obi hwe obi tie ye. Na dwere se obo train ne ya brabo. Na dwere se osom nyame anso so nyame mu aye. Den. Tie die enyom no ka. Ose o train no for so for Urade. Enye so bo mpa ye keke o. Osu. Enti na obi so obi tinisio. Asofo bi ni nyina ye kokko obisa na ose ni ti na ye ne ya anso enye ni ti bia na ye owura demu a osun o ti na ni a ente adwendwa to bi so obi dwe tre hye obi a wadi egu obi ba bi sei obi a pomode bi fre ne nsa do bi a bere ho investment bi obi a ye odi mfie pia ye investment tre mo tena e bi tre play mo over 16 hours or dia ya bobra atia peje adwuma bi ni pe bia e mane nsa from ena no pe awia ye nwumre onyam kopon ba chew
1: amen
0: obi so se buse bia makotom aware bia makotom
1: oh
0: adwuma bia makotom
1: sir
4: onyame obeje wefu
3: amen
4: o se otrin nefu wanka se ni boyefu
3: mhm
4: na che se otrin ni po su a na wo ni boye ni otrin ni the all botrin ni ya bra bo onyame nam no ku no kure mu osu
3: osu
4: na wa bone adware wo adam asefu adam nananom wo de obeye dan nyame oje ne mawo
3: yes
4: enti nyame gusu a ojeje mantem ho ebusuanmu asafonum kuronum ho ekuonum yesa na wafra bentoma
3: oh
4: yesa na wahye bie nu nyame
3: oh
4: aso va busebu ho na ayata kwa medan yo na ebi ye papa dan na bi ebi o papa dan ebi adam obu odan ya kokwam aso fo mbebire mo ameto bi
3: sa
4: eden ya kokwa mu no bo mo tutu tete no omo sai di emo na mo di DDT asa ya gu ya frecho manu man sa na mo di akokwa sai da be ya mo abone bi
3: bambu dan
4: obu wa onim bambu dan obu wa onim pampro dan obu wa onim ya frecho kokwa haba dan ni nyina mo di border so wo so fo aso ene se nipa no ene hwe oni estate nyame agye no ahye nanum nyam nti se nyame aye bia masafo na wososo obeyama
3: amen
4: na wotwe ma menka obi ana omo aye den the Israelites God delivered them from 400 slavery osofo
3: yes
4: finish ya poli dia nine enkuasomo ebi sabe ka ha nine ha nine kuasomo ebi sabe ka ho aduasa ebeka
3: tete no kra nyasam
4: keke tete no kra ni nyasam 430 it is 400 years slavery ah yesa de 30 asa ya ka aso nyame teme ji ye na janom efirimu a onyame obeye den
3: obechiu
4: nyame obeye den
3: obechiu
4: enti se nyame teme age ye na janom efirimu a according to the book of Exodus yen so so onyankopon ebeje ye enti ene so tren ni so fra o se so fra nyame se ye wura na otwe foforo me ma no me chuma no ma warie no ma pomodena me program a me wo appointment bi a me wo na wo twi erade kai me
3: amen
4: shall we pray now open your mouth and pray
3: I'm a man.
5: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da